0: کمزور ہے آدمی،
1: بڑا کمزور ہے آدمی،
0: ابھی لاکھوں ہے اس میں کمی، پر تو جو بڑا ہے دیالو بڑا، تیری کرپا سے دھرتی تمی، دیا تو نے ہمیں جب جنم، تو ہی چھیرے گا ہم سب کے غم، نیکی پر چلیں اور بدی رے

0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر یوں ہی چولیا کسی نے،
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے کیوں
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا

دیکھ رہو گے دور کہ دل کی وادیوں سے آ رہی ہے پکار، ہواؤں کے سنگ سنگ چل رہی ہیں فضائیں بھی، لگا رہی ہے گہار۔